0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

Da nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene.

0: pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Pensylwania. Na kraju dana da uljepša večer, na kecelju stavlja

Evo obije sam zgotovio, junci su moji tovljenici poklani i sve pripravljeno, dođite na svadbu. Ali oni ne mareći odoše, jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostavi ih i ubiju. Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama, svadba je evo pripravljena, ali u zvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenog ruha? A on zanjemi. Tada kralj reče poslužiteljima, svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.